0: Lepoi cukup ke program yang ini ni pun, ipo dadap ikan dish tengah kami ke studio yang ini lebih yang biasa iwa ke Mumbai Station yang ke Kashwani ni bentar ke Vivid Bharati Service. Pengen mui pi hepor RJ sini, dah biasa iwa ke Delhi Station yang ke Kashwani ni bentar ke Kubor Hikden Pereng. Kau khatsan minit pun bos ke Kubor Hikden Hindi, kau khatsan minit hi hepor ar khatsan. Hepor ar lepa wan, dah biasa iwa yang iwa ke Mumbai Station yang ke Kashwani ni bentar ke Vivid Bharati Service. Eku belai pergi pulak warok gue dapat ya gue udah api dari program yang ini. Naga announcer yang pergi jis kan onset bagi engineers yang ini. Eku belai sini masuk ke mana pi. Kadai tu itu por ya cuman ni kan ni tau kak Ashwani Juai.
1: Sirf songwriter kah?
2: Sengitkar O.P. Nayyar.
1: Ini hakikat. Isko baki log ni manenge. Jigra cahye ye manne ke liye ke O.P. Nayyar kuch ni bagar songwriter ke. Mae dusro ki baat ni karta. Ab 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में. बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ
2: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी.

0: ट्राइब्युनल जे गछंग है उ ऑफिसर किनी की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ले उबा तो ये किते ते कमजो उ सब डिविजनल ऑफिसर किते द लागी सिविल
1: किते
0: किते मंदे कमे गल्या द जो काम गलंग बा किते तले द कते ले ले द पुसन्या पोय थोंग ला छे किते ये गि लाई लिमिट न गोंग छे कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने भा किते ले गि वति भी है भा किनी की काम मले ने की ऑफिस यंग डिप्टी कमिश्नर ले ने की ऑफिस यंग सब डिविजनल ऑफिसर किनी की ये गि बताए कि वा कमन लाई गनी के ट्राइब्युनल lung ba gitte the little jia wan ki abuse give a man physical give a physical does not to be give a to a man le ni cha tha bi cha dat kam nin dang yoi tu ne su wi ne gitte man senior citizen ne na dang bo gitte story le ne no te senior citizen ha po delhi chong po rickshaw man chong rickshaw te u senior citizen ong yo te driver ham man thu chu sura ka te to right to cleanliness ma ka te la ko mk to ong new senior citizen ham man thu chu sura panjabo amiga ga chnong ka tha u te driver rickshaw mi una la tadu o te senior citizen hado da char khai kam ki te gi banta to gi physical abuse give the ta e gamen te la da ja kam gi ni gi jet physical abuse mto de lai pi tang tribunal ka ni to direct fir ne bha ka ni da relate ko crime teman kam te sa man gi
1: teman lor ki tu ki ang ong bi hap lai ki chaga tribunal mo teman ki gi de ki ang em ha ye to we jing cha le ben yong gi ni gi bru gu de her ta ki lor go lai report gi mandang emos ki bi te wanan gi jaj sa
0: ka an man ka kamala devala ni leng ban ya go constitution of india ma ha go constitution of india ka de e go ya ka la de lai article 14 go ong gi right to equality bon sen kitamen ma bon sen man da cha e gi sa men ha yong empor mi ri gi wi em banta ha gi em lang sa lang bon sen melin ye gi la de em ka mi jam em sa lang ka ong ga doctor ka tne pen chong yang yong e gi teman
1: mun
0: sa em ka ne gi teman ka ha ka te ga article 14 ga right to equality ko man yo pen rengkat ma teman e go ga right ye ki wa to ki le ye gi u man rengkat ba gi bitu wan gi bru ma ka jo ga right kam yo e gi dang khian nang ha ta ka jo ki le em gi ka te ka hok ko wa ro ka right to live with dignity ka te ta u yo ki ka hok u em de buram kam jo u em u yo gi ye buram dignity ta man ki jet ki right bon ki jet ki right tang ko ong di le bha ki ni ki complain la ga na ka ni ka maintenance and welfare of senior citizens act the man kat kamon ka constitution e ga ye ka hok yong ki pen tip ko ye ka hok yong ki to mp ki ni ki hok
1: the doctor mutna lor gini murgini gi jing cha ban ban yong gini gi bru gu de her ta mo na lor gam lu patai ga madam ga tne to patai ga halyang ka ain mo te gi tun gum ye to an ha galyang ka ain em hi gi wan gi jai thau ge yiu ya rap ye ki mutna lor ka kot he to gini gi cha la ban yong ki
2: UP man da yo kulam la rap dunan ong yi ite jing mut di perkat di bekia ka mong gi ga mara share nong UP gam e center maxwa mi mutu community social welfare association the boy had to port wa da em ga tu ka jing chem lang ga man ga di IC ki the recently he what e di perkat e wa u thung no isa ka counselor ha ka wa ong yi ba ki ni gi ba he yong yi pun mai we chem gi pli rei mi u sal bi ki
1: ombe mi yo thau gi apply de sa yong gi
2: yes so ta ka ta ga jing lai yong i kam ga step ko ar ko wi ni ga benta ha ko wa u yarap i gi ni ki i ni ba u lai bet bi ki mi e gi rei je de u pen sya gi de ni te boy downline ga lar glun ti ha do poi cha do wa ko wi pa ko wi ga man be u tip pa yel ga jong ga be ha ko wi pa bi ga su ta bu ram ga be pun pa pun leng ba ki ni gi jing sdang yong i teng es kem mo wa jente wi to ila di wa u yo ira de
1: ambe to ro kita gi jaj abuse we mkam ba yula chaka ai ambe ti gi jaj abuse gi we mkam pun sia tho i ki le mkam gi yo tha gi u phla ye te sia yo ki
0: no ne ba ka ma kam ka nit ka prthai de che da wat ki india la da bon gi jaj scheme ma open me ga leng ba gi ngo da wan ra ku jaj ta man ki te le ki vi ne gi jing yarap ma ye gi ni ki bru ta men kam ong at em kam e kam gi control khlot ki nong chong chong lo em ki te ko voice kam ju le la dam ye du ne e em kam la dam poi thong e chadu che he at least lai che ki kini gi ngo sat ki we rap specifically ye ki the men khna
1: am ba yo jing rap ki tang mentally le mo
0: ne ba kini gi ngo le bon em kam human aware ki kam mon le e step yo ye we rap ki te ite da awareness em kam gom to du kat ye ki the men le ne kro khlot wat ye ro ki organization le ne ba dang ha kan ni juk yang ibatan chi idang duna ge gini teman lede man aver wat ki wakre le lede ban kamon kamon ki teman ha den ha ngo yang ki dang tip ki ubatai ye gini ki teman kamon le pilene yu aging ra bi pi te nang kong em ka ma to u emi go wise
1: kacha